0: ici à Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Herri urratxera joateko asmoa duzue, ez duzue otoa hartu nahi, lasai. Senpereko lakuan maiatzaren 10ean iraganen den ikastulen festara joaiteko, txik-txak sareak hiru autobus ibilbide proposatuko ditu. Lehen ibilbidea, Kanbotik, Ezpeletatik, Zuraidetik eta Lakuraino. Bigarren ibilbidea, Donibane Loitzune Xantakotik, Lakuraino, eta hirugarren linea, Ustaritzetik, Ezpeleta eta Senperera. Txartelak hiru eurotan salgai izanen dituzue, Ziburuko Tiki Trinketean, Azkaingo Plaza Ostatuan, Kanboko Fabrika Dendan, Ezpeletako Xingola Dendan, Zuraideko Carrefour Expressen, Itxasuko Ona eta Biodendan, eta Ustaritzeko Hemengo Saltegian. Txik-txak autobus txartelak zuzenki geltoki hoietan hartzen ahalko dituzue. Eta urrunagotik etortzen bazarete, Herri Urratsek beste autobusak antolatzen ditu, joan dina 10 eurotan, Baionatik, Azparne, Amikuse, Baigurri, Donibane Garazi, Maule, Mugerre, Basaburu, Ioldi, Bardoze eta Endaiatik. Orduan txartelak erreserbatzeko, basinple da, aski duzue herriurrats.eus webgunean, txartzea. Webgune untan bestalde, Herri Urratsen programazioa, eta Sagarnotegia Pairua eta Zikiruen dako txartelak atsemanen dituzu ere bai, erreserbatu aintzinetik, obe behar ba, lekoa segurtatzeko. Geroa eraikiz lema dugu aurten, maiatzaren 10ean, Herri Urrats Senperen, xehetasunak, herriurrats.eus webgunean, eta sare sozialetan.
0: Ici Euskal Herri,

Hemen, hemen zutani bakarrik, bakarrik munduan, bakarrik maitasunean, maitasuna. Zer da maitasuna? Zer da maitatzea? Zenbat irauten du maitasuna? Zutani bakarrik maitasunean.

bainan. Beti dago maitasunean bainan zerbait. Jadanik ezin dezaket maita. Hain laburra izanik nere zureganako maitasuna.

0: ici à Euskal Herri, egunero zuekin batera.
1: Herri urratxera joateko asmoa duzue, ez duzue otoa hartu nahi, lasai. Senpereko lakoan maiatzaren amarrean iraganen den ikastulen festara joaiteko, txik-txak sareak hiru autobus ibilbide proposatuko ditu. Lehen ibilbidea, Kanbotik, Ezpeletatik, Zuraidetik eta Lakuraino. Bigarren ibilbidea, Donibane Loitzune Xantakotik, Lakuraino, eta hirugarren linea, Ustaritzetik, Ezpeleta eta Senperera. Txartelak hiru eurotan salgai izanen dituzue, Ziburuko txiki trinketean, Azkaingo plaza ostatuan, Kanboko fabrika dendan, Ezpeletako xingola dendan, Zuraideko Carrefour Expressen, Itxasuko ona eta bio dendan, eta Ustaritzeko hemengo saltegian. Txik-txak autobus txartelak zuzenki geltuki hoietan hartzen ahalko dituzue. Eta urrunagotik etortzen bazarete, Herri Urratsek beste autobusak antolatzen ditu, joan dina 10 eurotan, Baionatik, Azparne, Amikuse, Baigorri, Donibane Garazi, Maule, Mugerre, Basaburu, Ioldi, Bardoze eta Endaiatik. Orduan txartelak erreserbatzeko, ba simple da, aski duzue herriurrats.eus webgunean, txartzea. Webgune untan bestalde, Herri Urratsen programazioa, eta Sagarnotegia Pairua eta Zikiruendako txartelak atsemanen dituzu ere bai, erreserbatu aintzinetik, obe behar ba, lekoa segurtatzeko. Geroa eraikiz lema dugu aurten, maiatzaren 10ean, Herri Urrats Senperen, xehetasunak, herriurrats.eus webgunean, eta sare sozialetan.
0: Ici Pays Basque.